imam 7 milja duge korake, lake kao oblak.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

Cerquinha. Kiss my music.

Još jedno vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo su Talasi Radio Cetinja, a vrijeme je da čujemo i što nam to pišu pojedini crnogorski portali. Počinjemo portalom Cetinski list, gdje između ostalog imamo jedno obavještenje. Naime, rok od 30 dana za uklanjanje napuštenih i oštećenih vozila. U cilju uređenja javnih površina, komunalna policija i inspekcija prijestolnice Cetinja obavještava javnost da je zabranjeno ostavljanje dotrajalih, oštećenih ili napuštenih vozila na javnim površinama, pa ukoliko imate tako nešto, a onda imati vremena da uklonite. Zatim o sportu, rukometni klub Lovćen učestvovao na turniru u Makarskoj. Mlađe kategorije rukometnog kluba Lovćen učestvovale su na izuzetno kvalitetnom

Kako su naveli, euro Super 98 će biti skuplji 4 centa i litar će iznositi 1,65 eura. Takođe, za 4 centa će poskupiti euro Super 95, pa će cijen iznositi 1,61 litar euro dizela. Od ponoći će koštati 1,71 eura. Lagator ponovo strijelac. Crnogorski fudbaler Dušan Lagator nastavio je sa odličnim partijama u šampionatu Indonezije. Iskusni 32-godišnji Cetinjanin ponovo je bio strijelac za ekipu PSM Makassar, potvrdivši da se nalazi u veoma dobroj formi. I mi mu naravno želimo da niže samo uspjehe i da nastavi sa dobrim postizanjem golova i dobrim rezultatima. Zatim Zetski dom na konferenciji u Göteborgu, takođe pišemo i o tome kako, što su svi imali prilike da vide i čemu je bila posvećena ova konferencija, možete pročitati na našem portalu Cetinski list. Prelazimo i na portal radiotelevizije Crne Gore. Novi zakon o oružju pod lupom. Struka podržava, lovci negoduju. Profesor Pravnog fakulteta Velimir Rakočević kazao je da za Radio Crne Gore da će nova zakonska rješenja o oružju i municiji u značajnoj mjeri doprinijeti povećanju nivoa bezbjednosti. Mislim da su ova rješenja koja je predložila vlada značajan iskorak kada govorimo o regulisanju ove problematike, budući da se stvaraju uslovi da se u značajnim oblastima poboljša stanje, rekao je Rakočević, a piše na portalu RTCG. Perović i Paović pred sudom. Presuda danas. Sudija Simo Rašović presudit će danas da li su bivša direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović i njena tadašnja pomoćnica Nina Paović zloupotrijebile službeni položaj. One se terete da su oštetile državu isplatama varijabila, prekovremenih sati i prazničnih dnevnica, da su omogućile sticanje imovinske koristi osobi angažovanoj po ugovoru o djelu i da je nanijeta šteta zbog službenih putovanja tog lica, navodno fiktivnih službenih putovanja, te familijarnim i prijateljskim dijeljenjem skupocjenih telefona marki Samsung i iPhone. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu RTCG, jedna iz svijeta informacija, Trump, Iran će biti zbrisan ako pogodi američke brodove. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski moreuz u okviru projekta Sloboda. Njemačka mornarica preusmjerila je logistički brod Mosel iz Egejskog mora u Sredozemno u okviru priprema za moguće raspoređivanje u Ormuzu, piše između ostalog na portalu RTCG. Sada ćemo napraviti jednu kratku muzičku pauzu, nakon toga vraćamo se pregledu portala.

I eto nas ponovo sa portalima da pročitamo što nam to danas piše, između ostalog i portal Vijesti. Mandić ne da partijskog druga, pa je tu jedan znak pitanja. Skupština pola godine izbjegava da odluči o Lekićevom imunitetu. Administrativni odbor krajem oktobra dao zeleno svjetlo za ukidanje imuniteta, a prijedlog podnio ubrzo potom. Parlament, kabinet njegovog šefa i predsjednica odbora nije su odgovorili zašto se plenum još nije izjasnio. I suda u Pljevljima, koji je tražio ukidanje imuniteta, kazali da ih odbor nije obavijestio o ishodu sjednice. Piše na portalu Vijesti, kao i kartica, kamera pa zarada. Evidencija radnog vremena uz fotografiju u kliničkom centru uz Amin AZLP-a. Pravnici upozoravaju na to da se ista svrha mogla postići i sa manje intenzivnim metodama. Iz kliničkog centra naglašavaju da je sistem uveden u avgustu prošle godine, ali da su na negodovanje naišli tek nakon što su ga uvezali sa obračunom zarada. Pravni osnov za vođenje evidencije radnog vremena postoji, ali da to ne znači da je svaki metod dozvoljen, kažu pravnici sa kojima su Vijesti razgovarale. Više o tome pročitajte na portalu Vijesti. I od naprtnjača do vatrogasnog vozila, volonteri koji su se upoznali na požarištima oko Podgorice, sada u DVD Crna Gora. Iako tada kao neformalna grupa uzimali smo učešće u gašenju požara koristeći naprtnjače i osnovna sredstva. Ovu sezonu dočekujemo znatno organizovanije, opremljenije i edukovanije, poručuju iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crna Gora. Prelazimo i na portal CDM. Profesor Kankaraš nije prekinuo pismeni zbog dojave o bombi, direktor Pejović ga prijavio policiji. Rukovodstvo Podgoričke gimnazije prijavilo je upravi policije profesora matematike Mata Kankaraša, jer prošle sedmice kada im je stigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, nije sa učenicima napustio školu, već su nastavili da rade pismeni u jednom maturskom odjeljenju. Direktor škole Zoran Pejović kazao je Pobjedi da je prijavio profesora zbog samovolje koja dovodi u opasnost učenike. Kankaraš je kazao da očekuje da se tužilaštvo izjasni o ovom slučaju.

Kazne do 2000 eura, stroža kontrola imovine i veća odgovornost u javnim nabavkama. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama zakona o sprječavanju korupcije, kojim se uvode strože obveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnose izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije. Prijedlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodjele državne pomoći. I na portalu CDM najavljuju koncert u Podgorici Ricky Martin u Podgorici 21. maja. Globalna zvijezda Ricky Martin nastupit će u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Koordinaciono tijelo za organizaciju obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore sa ponosom najavljuje centralni događaj trodnevnog jubilarnog programa povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, saopšteno je iz vlade. I sa ovim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, a u 9 sati slušate i vijesti iz naše produkcije. Jutro uz Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move, vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama zakona o sprječavanju korupcije kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnose izvještaje Agenciji za sprječavanje korupcije. Prijedlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodjele državne pomoći. Uvođenje taksi na izvoz cjelokupne električne energije iz regiona na evropsko tržište dovelo je do neizvjesnosti na tržištu i smanjenog interesovanja partnera iz EU za kupovinu te energije, uključujući i onu iz obnovljivih izvora, što je imalo za posljedicu pad izvoza uprkos povećanoj proizvodnji hidroelektrana. Uz to postojeća pravila mogla bi ugroziti povezivanje elektroenergetskog tržišta Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom. Ovo se navodi u pismu koje je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović u ime četiri države Zapadnog Balkana uputio poslanicima Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Evropskog parlamenta, u kome se traži izmjena uredbe u poglavlju pravila o električnoj energiji kao robi mehanizma prekogranične graničnog usklađivanja cijene ugljenika. Sudija Simo Rašović presudit će danas da li su bivša direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović i njena tadašnja pomoćnica Nina Paović zloupotrijebile službeni položaj. One se terete da su oštetile državu isplatama varijabila, prekovremenih sati i prazničnih dnevnica, da su omogućile sticanje imovinske koristi osobi angažovanoj po ugovoru o djelu i da je nanijeta šteta zbog službenih putovanja tog lica, navodno fiktivnih službenih putovanja, te familijarnim i prijateljskim dijeljenjem skupocjenih telefona marki Samsung i iPhone. Globalna zvijezda Ricky Martin nastupit će u Podgorici povodom obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Koordinaciono tijelo za organizaciju obilježavanja 20-godišnjice obnove nezavisnosti sa ponosom najavljuje centralni događaj trodnevnog jubilarnog programa povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti, saopšteno je iz vlade. Eksplozija u fabrici vatrometa u provinciji Hunan u Kini usmrtila je 21 osobu, a povrijeđena je 61 osoba, što je podstaklo predsjednika Xi Jinpinga da zatraži detaljnu istragu. Izvijestili su danas državni mediji. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak oko 16 sati i 40 minuta po lokalnom vremenu, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti izbrisane sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski moreuz u okviru projekta Sloboda. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 15. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
3: U vrhu među najboljima.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama zakona o sprječavanju korupcije kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnose izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije. Prijedlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima sa visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodjele državne pomoći. Premijer Milojko Spajić kazao je da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. On je to napisao na mreži X. Čvrsto stojimo uz naše prijatelje i pozivamo na hitan prekid svih neprijateljstava, napisao je Spajić. Komentarišući istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine Pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Sudija Sima Rašović presudit će danas da li su bivša direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović i njena tadašnja pomoćnica Nina Paović zloupotrijebile službeni položaj. One se terete da su oštetile državu isplatama varijabila, prekovremenih sati i prazničnih dnevnica, da su omogućile sticanje imovinske koristi osobi angažovanoj po ugovoru o djelu i da je nanijeta šteta zbog službenih putovanja tog lica, navodno fiktivnih službenih putovanja, te familijarnim i prijateljskim dijeljenjem skupocijenih telefona marki Samsung i iPhone. Eksploziju u fabrici vatrometa u provinciji Hunan u Kini usmrtila je 21 osobu, a povrijeđena je 61 osoba, što je podstaklo predsjednika Xi Jinpinga da zatraži detaljnu istragu, izvijestili su danas državni mediji. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak oko 16 sati 40 minuta po lokalnom vremenu, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski moreuz u okviru projekta Sloboda. Vrijeme danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni, a trenutna u prijestolnici oko 17 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
2: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Autorsko veče kompozitorke Nine Perović pod nazivom Plava biće održano večeras u 21 čas u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. U pitanju je četvrti koncert u okviru projekta Mladi crnogorski kompozitori, koji se realizuje u partnerstvu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Fondacije Miloš Karadaglić i kompanije Vitlog d.o.o. uz podršku Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore. Riječ je o muzičko-scenskom konceptu koji objedinjuje kompozicije iz različitih stvaralačkih perioda Nine Perović. U njegovoj osnovi nalazi se ideja da tijelo misli ne kao zatvoren sistem, već kao protočno vodeno čvorište u mreži života. Ulaz za koncert je slobodan. Drama Gospođa Josip spisateljice Ane Janković biće predstavljena u Kicu Budo Tomović večeras u multimedijalnoj sali od 20 časova. O knjizi će sa autorkom govoriti teoretičarka književnosti Lidija Vojinović. Drama Ane Janković, autorke poznate po svojim pjesničkim zbirkama, donosi intimnu i uznemirujuću studiju porodičnog raspada u vremenu kada odnosi gube dubinu i smisao. Kroz lik glavne junakinje, autorka, kako u predgovoru primjećuje Lidija Vojinović, pokazuje istinsko razumijevanje za duboke slojeve ljudskog bića u tradiciji modernih dramskih klasika. Drama Gospođa Josip, napisana je 2013. godine, bila je u užem izboru na konkursu Beogradskog dramskog pozorišta i predstavlja njeno prvo dramsko ostvarenje. Također, objavljivanje pomenute drame podržano je na konkursu Ministarstva kulture i medija za kulturno stvaralaštvo u oblasti književnosti 2025. godine. Koncert profesorice na Akademiji umjetnosti u Tirani, dobitnice priznanja velika maestrica Manjole Nalbani i Kelly Benda, bit će priređen večeras u 20 časova u kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore. Koncert se realizuje u organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore uz podršku Muzičkog centra. Crnu Goru na ovogodišnjem bijenalu predstavlja umjetnik Siniša Radulović multimedijalnom instalacijom Out of the Blue, I'm Swept Away sa kustoskinjom Svetlanom Racanović. Generalni pokrovitelj učešća Crne Gore na bijenalu je Ministarstvo kulture i medija. Radulović kroz kompleksnu prostornu instalaciju istražuje savremene modele života, kontrole i standardizacije, kao i mogućnost njihove transformacije. Rad je strukturiran kroz dva međusobno povezana prostorna nivoa, donju podrumsku zonu, izgrađenu kao klaustrofobičan i depersonalizovan arhitektonski sistem i gornju fluidnu zonu ispunjenu pokretnim slikama. Učešćem na 61. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti, najznačajnijoj svjetskoj likovnoj smotri na kojoj se ove godine predstavlja 99 zemalja, Crna Gora potvrđuje svoje mjesto na savremenoj međunarodnoj umjetničkoj sceni. Bijenale će biti otvoreno za posjetioce do 22. novembra, napominju u Muzeju savremene umjetnosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Bivša direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Prvostepenu presudu je u Višem sudu izrekao sudija Simo Rašović, koji je odobrio prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Perović je obavezna da na ime imovinsko-pravnog zahtjeva državi isplati 19.825 eura, a Paović 7.417 eura. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama zakona o sprječavanju korupcije, kojim se uvode strože obaveze prijavljivanja imovine i proširuje krug lica koja su dužna da podnose izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije. Prijedlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Premijer Milojko Spajić kazao je da Crna Gora najoštrije osuđuje ničim izazvane napade na Ujedinjene Arapske Emirate, koji predstavljaju ozbiljnu eskalaciju i ugrožavaju krhku regionalnu stabilnost. On je to napisao na mreži X i dodao da čvrsto stoje uz naše prijatelje i pozivaju na hitan prekid svih neprijateljstava. Komentarišući istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine Pokret Evropa sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konacar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Eksplozija u fabrici vatrometa u provinciji Hunan u Kini usmrtila je 21 osobu, a povrijeđena je 61 osoba, što je podstaklo predsjednika Xi Jinpinga da zatraži detaljnu istragu, izvijestili su danas državni mediji. Eksplozija se dogodila u ponedjeljak oko 16 sati i 40 minuta po lokalnom vremenu, prenosi Reuters. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lice zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode kroz Ormuzski Moreuz u okviru projekta Sloboda. Vrijeme danas u Crnoj Gori, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, a trenutno u prijestanici je oko 19. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Zagovornici ukidanja pristupa mrežama za najmlađe kao razlog navode rezultate studija koje pokazuju da zbog specifičnog dizajna platformi djeca ne mogu da se odupru u njihovoj privlačnosti i provode sve više vremena na ekranima na uštrb fizičkog i mentalnog zdravlja. Trenutno više od 10 zemalja pokušava da maloljetnicima ograniči pristup društvenim mrežama, a među njima su Novi Zeland, Francuska, Španija, Norveška, Slovenija, Velika Britanija, odnedavno su i Austrija i Grčka izrazile želju da im se pridruže. Međutim, tehnološki giganti tvrde da zabrane ne daju efekat i da djecu mogu da gurnu ka slabije kontrolisanim mrežama. Poseban problem predstavlja činjenica da mladi ljudi veoma brzo pronalaze rješenja za zaobilaženje pravila. Zabranu društvenih mreža upoređuju sa zabranom prodaje alkohola i duvanskih proizvoda maloljetnicima. Svi znamo da je to u većini zemalja svijeta nedozvoljeno. Međutim, opet ne može se reći da se mladi ne snalaze, da ne pronalaze način kako da se dočepaju alkohola ili cigareta ako baš žele. Isto tako će naravno doći i do Facebooka, Instagrama i bilo koje druge društvene mreže ukoliko im je to stvarno cilj, pogotovo ako imamo na umu da su mladi puno tehnološki pismeniji od odraslih. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje.

0: ti uradi u životu.
1: Da vrijediš, stidi se,
0: niko te ne voli.
1: Ubi se,
0: gubi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Radio Cetinje. Baš ovdje, Marija.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestonice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Bivša direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Prvostepenu presudu je u Višem sudu izrekao sudija Simo Rašović, koji je odbio prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora. Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na 6 mjeseci zbog zloupotrebe službenog položaja, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja. Perović je obavezana da na ime imovinsko-pravnog zahtjeva državi isplati 19.825 eura, a Paović 7.417 eura. Najnovije povećanje cijena goriva je dokaz da u vladi Crne Gore ne žele ozbiljno da se bave pitanjem standarda građana, podrške privredi i zaustavljanja galopirajuće inflacije, poručuje Mirko Stanić. Kako je kazao, iako su najavili odgovoran odnos prema građanima, danas će ih na pumpama dočekati veće cijene. Crna Gora danas ne traži prečice, već isporučuje rezultate, kazala je državna sekretarka u Ministarstvu financija Milica Adžić, koja je učestvovala na godišnjem ekonomskom i finansijskom dijalogu između Evropske unije i partnera iz regiona, gdje je, kako je saopšteno iz ministarstva, potvrđeno da Crna Gora nastavlja da bilježi stabilan ekonomski napredak uz istovremeno sprovođenje zahtjevnih reformi. Komentarišući istraživanja s kim će nakon izbora iduće godine Pokret Evropa Sad ići u koaliciju, poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je važnije od toga da se mnoge stvari u Crnoj Gori poprave i krenu na bolje. Dodaje da je Crna Gora trebala da ima građanski blok koji će da vodi državu, a ne da se danas pitamo kome će u postizbornoj koaliciji naredne godine PES pružiti ruku, DPS-u ili DF-u. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokuša da cilja američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski Moreuz u okviru projekta Sloboda. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 19. Poštovani slušalci, pratili ste Vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pred vama je centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Jablan najavio još bolju turističku ponudu za ovu godinu. Sve vrste goriva od danas su skuplje. Festival komedije i zabave od 12. juna na Cetinju. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da će prijestonica Cetinje i ove godine pokriti troškove polumaturske proslave za sve učenice i učenike osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje dodatno razvija svoju turističku ponudu oslanjajući se na bogatu kulturnu baštinu i prirodne resurse s posebnim fokusom na predsezonu i postsezonu kroz organizaciju sadržaja koji doprinose produženju turističke godine, rekao je za Radio Cetinje direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan. On je govorio o prioritetima njihove organizacije te o razvoju manifestacionog i aktivnog turizma uz snažni digitalni marketing. Poseban akcenat...
0: Cetinje Info.
1: Poseban akcenat stavljen je na obilježavanje jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, čiji će program biti realizovan od 16. do 21. maja uz brojne kulturne, umjetničke i zabavne sadržaje. Najavio je i 9. Lovćen Trail Running Festival, koji će 30. i 31. maja biti održan u Nacionalnom parku Lovćen. Opširni na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Sve vrste goriva od danas su skuplje u Crnoj Gori, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i 95 skuplji su 4 centa i litar iznosi 1,65 centi, odnosno 1,61 cent. Litar euro dizela koštaće 1,71 cent, što je za 3 centa više u odnosu na dosadašnju cijenu. 3 centa je skuplje i lož ulje sa cijenom od 1,81 cent po litru.
0: Cetinje Info.
1: Festival komedije i zabave Fan Fest Cetinje 2026 biće održan od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, najavili su iz Centra za kulturu. Festival će otvoriti predstava Vesele devojke, a tokom desetodnevne manifestacije posjetioci će imati priliku da pored bogatog scenskog programa uživaju i u pratećem sadržaju. U ponudi su paket ulaznice po cijeni od 35 eura za kompletan festivalski program, kao i paket od 3 predstave po izboru po cijeni od 20 eura. Pojedinačne ulaznice dostupne su po cijenama od 5 do 10 eura u zavisnosti od predstave, a ulaznice su dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Detaljan repertoar možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, showcase programe i gostovanja, kao i sadržaje obrazovnog segmenta, saopšteno je iz te kulturne ustanove. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razumovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od danas na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz Paraolimpijskog komiteta. Radović i Bakić za trofej boriće se u kategoriji S10, a u Laško otputovali su u pratnji trenera Marka Jevtovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. U drugom dijelu dana je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 14, najviša dnevna od 15 do 24 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktualnostima. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili i giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv. Uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Autorsko veče kompozitorke Nine Perović pod nazivom Plava biće održano večeras u 21 čas u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. U pitanju je četvrti koncert u okviru projekta Mladi crnogorski kompozitori, koji se realizuje u partnerstvu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Fondacije Miloš Karadaglić i kompanije Vitlog d.o.o. uz podršku Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore. Riječ je o muzičko-scenskom konceptu koji objedinjuje kompozicije iz različitih stvaralačkih perioda Nine Perović. U njegovoj osnovi nalazi se ideja da tijelo misli ne kao zatvoreni sistem, već kao protočno vodeno čvorište u mreži života. Ulaz za koncert je slobodan. Drama Gospođa Josip spisateljice Ane Janković biće predstavljena u Kicu Budo Tomović večeras u multimedijalnoj sali od 20 časova. O knjizi će sa autorkom govoriti teoretičarka književnosti Lidija Vojinović. Drama Ane Janković, autorke poznate po svojim pjesničkim zbirkama, donosi intimnu i uznemirujuću studiju porodičnog raspada u vremenu kada odnosi gube dubinu i smisao. Kroz lik glavne junakinje, autorka, kako u predgovoru primjećuje Lidija Vojinović, pokazuje istinsko razumijevanje za duboke slojeve ljudskog bića u tradiciji modernih dramskih klasika. Drama Gospođa Josip, napisana je 2013. godine, bila je u užem izboru na konkursu Beogradskog dramskog pozorišta i predstavlja njeno prvo dramsko ostvarenje. Također, objavljivanje pomenute drame podržano je na konkursu Ministarstva kulture i medija za kulturno stvaralaštvo u oblasti književnosti 2025. godine. Koncert profesorice na Akademiji umjetnosti u Tirani, dobitnice priznanja velika maestrica Manjole Nalbani i Kelly Benda, bit će priređen večeras u 20 časova u kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore. Koncert se realizuje u organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore uz podršku Muzičkog centra. Crnu Goru na ovogodišnjem bijenalu predstavlja umjetnik Siniša Radulović multimedijalnom instalacijom Out of the Blue, I'm Swept Away sa kustoskinjom Svetlanom Racanović. Generalni pokrovitelj učešća Crne Gore na bijenalu je Ministarstvo kulture i medija. Radulović kroz kompleksnu prostornu instalaciju istražuje savremene modele života, kontrole i standardizacije, kao i mogućnost njihove transformacije. Rad je strukturiran kroz dva međusobno povezana prostorna nivoa, donju podrumsku zonu, izgrađenu kao klaustrofobičan i depersonalizovan arhitektonski sistem i gornju fluidnu zonu ispunjenu pokretnim slikama. Učešćem na 61. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti, najznačajnijoj svjetskoj likovnoj smotri na kojoj se ove godine predstavlja 99 zemalja, Crna Gora potvrđuje svoje mjesto na savremenoj međunarodnoj umjetničkoj sceni. Bijenale će biti otvoreno za posjetioce do 22. novembra, napominju u Muzeju savremene umjetnosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija. No matter what, no matter what, you got it.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Obavještenje Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj za vozače autotaksi prevoza. Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti autotaksi prevoza da vozači, shodno članu 10 odluke o autotaksi prevozu, moraju imati položen ispit o poznavanju grada na osnovu programa za polaganje ispita o poznavanju grada. Ispit se polaže pred komisijom koju obrazuje navedeni sekretarijat. Za potrebe polaganja ispita kandidatima će biti dostupan poseban priručnik za polaganje ispita koji će biti objavljen na sajtu prijestolnice Cetinje. Troškove polaganja ispita o poznavanju grada snosi vozač, odnosno prevoznik, u iznosu od 50 eura u skladu sa članom 10 stav 6 odluke o autotaksi prevozu. Na osnovu položenog ispita organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja izdaje uvjerenje o položenom ispitu. Uvjerenje se koristi u postupku dobijanja legitimacije taksi vozača u skladu sa odlukom. Kandidati se mogu prijaviti na građanskom birou svakog radnog dana od 8 do 14 časova od 11. do 25. maja 2026. godine. Uz prijavu kandidati prilažu i fotokopiju lične karte, vozačke dozvole kao i ljekarsko uvjerenje za vozača. O zakazanom terminu za polaganje ispita kandidati će biti naknadno obavješteni.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Planirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Bivša direktorica Agencije za sprječavanje korupcije Jelena Perović osuđena je danas na 2 godine i 2 mjeseca zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Njena pomoćnica Nina Paović kažnjena je sa 6 mjeseci kućnog zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja. Prvostepenu presudu izrekao je sudija Višeg suda u Podgorici Simo Rašović. Pored zatvorskih kazni, krivljene su dužne da u državni budžet uplate novac Perović 19.825, a Paović 7.417 eura. Okrivljene se nisu pojavile na izricanju presude. Spoljno-politički odbor Evropskog parlamenta usvojio izvještaj o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. U izvještaju usvojenom sa 56 glasova za, 7 protiv i 10 uzdržanih, poslanici Evropskog parlamenta pozdravljaju stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, osnažen ambicijom da završi pregovore do kraja 2026. godine. Također ističu težnje Crne Gore da postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Ukazujući na široku javnu podršku crnogorskih građana evropskom putu zemlje, poslanici Evropskog parlamenta podstiču sve političke aktere da ostanu fokusirani i održe zamah zemlje ka uspješnom završetku pregovora o pristupanju. Svijet rumunskoj vladi izglasano je nepovjerenje u parlamentu. Kako piše Guardian, za nepovjerenje vladi glasalo je 281 poslanik, što znači da je proevropska koaliciona vlada ili je Boložana pala. Rezultat je dočekan glasnim aplauzom prisutnih, a rumunski mediji izvještavaju da je poraženi premijer Boložan već napustio zgradu parlamenta. Crnogorski istonotaniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od danas na međunarodnom turniru u Slovenačkom Laškom, najavljeno iz Parastonoteniskog komiteta. Radović i Bakić za trofej boriće su kategorije S10, a u Lašku su otputovali u pratnju trenera Marka Jeftovića i Čedomira Damjanovića. Challenger u Slovačkoj banji okupio je 290 istonotenisera iz 45 država svijeta. Vrijeme s jutra, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. Poslije podne je tek ponegdje moguće kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, u višim predjelima i na primorju tek ponegdje pojačan, pretežno južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 14, najviša dnevna s jutra do 24 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 18. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Zagovornici ukidanja pristupa mrežama za najmlađe kao razlog navode rezultate studija koje pokazuju da zbog specifičnog dizajna platformi djeca ne mogu da se odupru njihovoj privlačnosti i provode sve više vremena na ekranima na uštrb fizičkog i mentalnog zdravlja. Trenutno više od 10 zemalja pokušava da maloljetnicima ograniči pristup društvenim mrežama, a među njima su Novi Zeland, Francuska, Španija, Norveška, Slovenija, Velika Britanija. Odnedavno su i Austrija i Grčka izrazile želju da im se pridruže. Međutim, tehnološki giganti tvrde da zabrane ne daju efekat i da djecu mogu da gurnu ka slabije kontrolisanim mrežama. Poseban problem predstavlja činjenica da mladi ljudi veoma brzo pronalaze rješenja za zaobilaženje pravila. Zabranu društvenih mreža upoređuju sa zabranom prodaje alkohola i duvanskih proizvoda maloljetnicima. Svi znamo da je to u većini zemalja svijeta nedozvoljeno. Međutim, opet ne može se reći da se mladi ne snalaze, da ne pronalaze način kako da se dočepaju alkohola ili cigareta ako baš žele. Isto tako će naravno doći i do Facebooka, Instagrama i bilo koje druge društvene mreže ukoliko im je to stvarno cilj, pogotovo ako imamo na umu da su mladi puno tehnološki pismeniji od odraslih. Poštovani slušaoci, toliko o ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Autorsko veče kompozitorke Nine Perović pod nazivom Plava biće održano večeras u 21 čas u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. U pitanju je četvrti koncert u okviru projekta Mladi crnogorski kompozitori, koji se realizuje u partnerstvu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Fondacije Miloš Karadaglić i kompanije Vitlok d.o.o. uz podršku Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore. Riječ je o muzičko-scenskom konceptu koji objedinjuje kompozicije iz različitih stvaralačkih perioda Nine Perović. U njegovoj osnovi nalazi se ideja da tijelo misli ne kao zatvoren sistem, već kao protočno vodeno čvorište u mreži života. Ulaz za koncert je slobodan. Drama Gospođa Josip spisateljice Ane Janković biće predstavljena u Kicu Budo Tomović večeras u multimedijalnoj sali od 20 časova. O knjizi će sa autorkom govoriti teoretičarka književnosti Lidija Vojinović. Drama Ane Janković, autorke poznate po svojim pjesničkim zbirkama, donosi intimnu i uznemirujuću studiju porodičnog raspada u vremenu kada odnosi gube dubinu i smisao. Kroz lik glavne junakinje, autorka, kako u predgovoru primjećuje Lidija Vojinović, pokazuje istinsko razumijevanje za duboke slojeve ljudskog bića u tradiciji modernih dramskih klasika. Drama Gospođa Josip, napisana je 2013. godine, bila je u užem izboru na konkursu Beogradskog dramskog pozorišta i predstavlja njeno prvo dramsko ostvarenje. Također, objavljivanje pomenute drame podržano je na konkursu Ministarstva kulture i medija za kulturno stvaralaštvo u oblasti književnosti 2025. godine. Koncert profesorice na Akademiji umjetnosti u Tirani dobitnice priznanja velika maestrica Manjole Nalbani i Kelly Benda biće priređen večeras u 20 časova u kamernoj sali muzičkog centra Crne Gore. Koncert se realizuje u organizaciji Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore uz podršku muzičkog centra. Crnu Goru na ovogodišnjem bijenalu predstavlja umjetnik Siniša Radulović multimedijalnom instalacijom Out of the Blue, I'm Swept Away sa kustoskinjom Svetlanom Racanović. Generalni pokrovitelj učešća Crne Gore na bijenalu je Ministarstvo kulture i medija. Radulović kroz kompleksnu prostornu instalaciju istražuje savremene modele života, kontrole i standardizacije, kao i mogućnost njihove transformacije. Rad je strukturiran kroz dva međusobno povezana prostorna nivoa, donju podrumsku zonu, izgrađenu kao klaustrofobičan i depersonalizovan arhitektonski sistem i gornju fluidnu zonu ispunjenu pokretnim slikama. Učešćem na 61. Venecijanskom bijenalu savremene umjetnosti, najznačajnijoj svjetskoj likovnoj smotri na kojoj se ove godine predstavlja 99 zemalja, Crna Gora potvrđuje svoje mjesto na savremenoj međunarodnoj umjetničkoj sceni. Bijenale će biti otvoreno za posjetioce do 22. novembra, napominju u Muzeju savremene umjetnosti. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: sati i 30 minuta, dežurna ekipa Prvog Crnogorskog radija još jednom vam želi dobar dan. Nadamo se da uživate u ovom poslijepodnevu i da ste uz talase vašeg omiljenog radija. Ono što slijedi na našim talasima jeste pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek započet ćemo tu priču sa portala Cetinski list, sa kojeg smo za vas izdvojili sljedeće. Pobjedu posvećujem porodici Cetinju i Crnoj Gori, poručila je novoizabrana mis Crne Gore Cetinjanka Maša Vukićević. Ova titula za nju predstavlja mnogo više od priznanja, simbole rada, odricanja i ličnog rasta, ali i prilika da promoviše vrijednosti u koje vjeruje, kazala je u razgovoru za radioteleviziju Cetinje Vukićević. Odluka da se prijavi na izbor došla je potpuno spontano. Na ideju se da se prijavim došla sam sasvim neplanirano tokom jedne kafe sa porodicom koja mi je dala podstrek da napravim taj prvi korak. Motivisala me i želja da pokažem da ljepota ima mnogo dublje značenje, da podrazumijeva stav, vrijednosti i autentičnost, objasnila je Vukićević, a vi detaljnije pročitajte na portalu Cetinski list u tekstu naše Jelene Drašković. Sljedeće što smo izdvojili je ovo: u skladu sa globalnim trendovima koji potvrđuju rast interesovanja za aktivni odmor i autentična iskustva, Cetinje dodatno razvija svoju turističku ponudu, oslanjajući se na bogatu kulturnu baštinu i prirodne resurse. U tom pravcu razvoj manifestacionog i aktivnog turizma uz snažni digitalni marketing definisani su kao ključni prioriteti turističke organizacije Cetinje, kazao je njen direktor Nikola Jablan, gostujući u emisiji Aktuelno na Radio Cetinju. Kako istakao, poseban fokus biće stavljen na predsezonu i podsezonu kroz organizaciju sadržaja koji doprinose produženju turističke godine. Događaji u ovom periodu godine donose dodatne goste i omogućavaju bolju popunjenost kapaciteta van glavnog ljetnjeg špica, kazuje Jabla. Na opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list u tekstu naše Nataše Kašćelan. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković saopštio je da će prijestolnica Cetinje i ove godine pokriti troškove polamaturske proslave za sve učenike i učenice osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen. Uvijek za djecu i mlade našeg grada, poručuje gradonačelnik Cetinja. Da podsjetimo i to da crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvuju od danas na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno je iz parastonoteniskog komiteta. Radović i Bakić za trofej borit će se u konkurenciji, to jest kategorije S10, a u Laško su otputovali u pratnji trenera Marka Jeftovića i Čedomira Damjanovića. Challenger u Slovačkoj, to jest u Slovenačkoj banji, okupio je 290 stonotenisera iz 45 država svijeta. U nastavku malo muzike pa ćemo se osvrnuti na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. CDM je prenio sljedeće. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama zakona o sprječavanju korupcije, kojim se uvode strože obaveze primjenjivanja, to jest prijavljivanja imovine, i proširuje krug lica koja su dužna da podnose izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije. Predlog zakona upućen je Skupštini na razmatranje. Iz Vlade kažu da je ovim dokumentom precizirano jačanje transparentnosti i unapređenje kontrole u oblastima svih visokim rizikom od korupcije, posebno u javnim nabavkama i postupcima dodaje državne pomoći, dodjele državne pomoći. Cilj zakonskih izmjena je unapređenje antikorupcijskog okvira, jačanje

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: robocie, no kocie, robocie, no szkocie.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinje Info.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaj emisije izdvajamo. Jablan najavio još bolju turističku ponudu za ovu godinu. Festival komedije i zabave 12. juna na Cetinju. Vrijeme s jutra, promjenjivo oblačno, najviša dnevna do 24 stepena.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije, gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković saopštio da će prijestolnica Cetinje i ove godine pokriti troškove polamaturske proslave za sve učenice i učenike osnovnih škola sa teritorije Cetinja. Đurašković je poručio i da je gradska uprava otvorena da na isti način podrži i proslavu cetinskih maturanata ukoliko takav zahtjev bude upućen.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje dodatno razvija svoju turističku ponudu oslanjajući se na bogatu kulturnu baštinu i prirodne resurse sa posebnim fokusom na predsezonu i postsezonu kroz organizaciju sadržaja koji doprinose produženju turističke godine, kazao je za Radio Cetinje direktor turističke organizacije Cetinje Nikola Jablan. Jablan je govorio i o prioritetima njihove organizacije te o razvoju manifestacionog i aktivnog turizma u snažni digitalni marketing. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Festival komedije i zabave Fan Fest Cetinje 2026 bit će održan od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, najavili su iz Centra za kulturu. Festival će otvoriti predstava Vesele djevojke, a tokom desetodnevne manifestacije posjetioci će imati priliku da pored bogatog scenskog programa uživaju i u predstojećem, to jest pratećem sadržaju. U ponudi su paket ulaznice po cijeni od 35 eura za kompletan festivalski program, kao i paket od 3 predstave po izboru po cijeni od 20 eura. Pojedinačne ulaznice dostupne su po cijenama od 5 do 10 eura u zavisnosti od predstave, a ulaznice su dostupne u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Detaljan repertoar možete naći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije, showcase programe i gostovanja, kao i sadržaje obrazovnog segmenta saopšteno iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 sati predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razmuskove u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić učestvovaće od danas na međunarodnom turniru u slovenačkom Laškom, najavljeno iz parastonoteniskog komiteta. Radović i Bakić za trofej će se boriti u kategoriji S10, a u Laško su otputovali u pratnji trenera Marka Jeftovića i Čedomira Damjanovića.
0: Cetinje Info.
1: Ostaje da čujemo kakve nas vremenske prilike očekuju s jutra, dakle zadržat će se promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom u prvom dijelu dana. Poslije podne je tek ponegdje moguće kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha do 14, najviša dnevna do 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za ovaj utorak. Ostanite i dalje stala se prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć žele vam Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

ostali. Noću se kriješ iza crvene lepeze, uživaš u samoći.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige. Lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden Mašina i Alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.